Oje de se metu mi aye wehi Amu bua ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya mujidi esia no Mujidi ya nyimu mkwa Enye sa mamu Mesia wano huna de amu mwa Hey adia tisumpo